0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, anksti rytą galimas rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Se salavi, baby.
1: Kviečia į Klaipėdos gimtadienį. Lietuvos ugniagesiai prisidės padedant gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Šeštadienis Lalūnus eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Šiandien Klaipėdai 774. Vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakėlimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iki 17 valandos šie erdvė virs viduramžių miesteliu, kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. 17 valandą teatro aikštė iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija Arvidui Jozaičiui bei Vladui Žulkui. 19 valandą koncertuos Ingaja Paulina Paukštaitytė ir Tomas Bu. Organizatoriai kviečia visus pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudoną ir geltoną. Prancūzija priėmė Lietuvos pasiūlytą pagalbą mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai šiandien išvyksta padėti gesinti miškų gaisrus. Sudėtyje 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 30 ugniagesiai gelbėtojai, skaitant 4 iš mūsų regionų. Kartu siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai, įranga, ryšio asmeninės apsaugos priemonės. Planuojama, kad kelionė truks apie 3 paras. Per Rusijos balistinių raketų smūgių šiąnakt Kijeve žuvo 9 žmonės, daugiau nei 20 sužeista, per 100 išgelbėta. Tiek Rusija, tiek Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas, o Maskva padidino tolimojų nuotolių smūgių skaičių miestuose ir miesteliuose visoje Ukrainoje. Tyrimas atskleidė, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų rinkdamiesi užsienio kelionės kryptį ieško tokios šalies, kurioje dar nėra buvę, o kas penktam svarbiausių kriterijų tampa kelionės biudžetas. Pirma užsakiusios draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus teigimu turbūt taupumas ir lemia, jog net penktadalis rizikuoja į užsienį keliaudami nepasirūpinus kelionių draudimu.
2: Vasaros žinia.
3: Įsibėgėjant vasaros sezonui, nusprendėme gyventojų paklausti, kaip jie renkasi atostogų kryptį užsienyje. Tai didžiausia grupė žmonių, ketvirtadalis nurodo, kad mieliausiai važiuotų ten, kur dar niekada nėra buvę. Ir tai yra suprantama, nes atostogos yra naujų įspūdžių ir patirčių metas. 20% nurodo, kad vis dėlto svarbus jiems yra ir ekonominis aspektas. Ieško pigesnio varianto, yra dalis žmonių, 12%, kurie kelionės renkasi pagal specifinį kažkokį kriterijų. Gal savo pomėgį maistui, galbūt kažkas paplūdimis mėgsta, taip pat čia patenka ir aktyvus laisvalaikis, koncertai užsienyje, pramogos, sportas, yra tokių, kurie kelionės renkasi ir spontaniškai, tai nurodo darantis 11%, ir dešimtadalis, tai renkasi patikrinta šalis, kuriuose jau yra buvę, ir žinoma, čia Turkija tikriausiai būtų numeris vienas, kuri ta kryptis neužleidžia pozicijų ne vieneri metai. Norėjomsi aiškinti, ar žmonės linkia saugotis, apsidrausti kelionių metu. Tai nustebino mus, kad penktadalis keliautojų, vykdami atostogauti užsienį, nesirūpina jokių kelionių draudimo ir pasitiki fortūną. Tikisi jie, kad nieko jiems nenutiks. Dar 14% draudimą kartkartėmis įsigijat. Nepriklausomai nuo to, kokios trukmės yra kelionė, žalos vis tiek nutinka. Tai apie pusę visų žalų kreipinių yra susijęs su sveikatos problemomis. Tai reiškia virškinimo sutrikimai, virusinės lygos, nudegimai ir saulės smūgiai. Ir visa kita. Antroje vietoje pagal dažnumą reikiuojasi traumos patiriamos ir nelaimingi atsitikimai. Tai vidutinė kelionės metu patiriamos vienos žalos suma siekia apie 700 eurų.
1: Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais dėja lietus, vėjas nepastovios krypties 3-9 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos, dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.

9:11. Labas rytas visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Labas rytas tiems, kas esate keliuose. Ir labas rytas tiems, kurie galbūt dabar savo rankose laikote kavos puodelį ir ruošite skaniai jos atsigerti. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, kuris būsiu su jumis iki pat 12 valandos. Ir noriu pažvelgti, kokia šiandien diena yra, rugpjūčio pirmoji, ypatinga diena, kadangi Klaipėda švenčia ir savo gimtadienį, tai visus norinčius dalyvauti miesto gimtadienį tikrai kviečiame užsukti į teatro aikštę, kadangi ir vakare 19 val. Prasidės šventinis koncertas, į sceną žengs Ingaja, Paulina Paukštaitytė. Ir DJ Tomas Buu, organizatoriai tikrai žada populiariausius atlikėjų kūrinius, šventinę atmosferą, šokius ir gimtadienio nuotaiką pačioje miesto širdyje. Aišku, šiek tiek galbūt tas oras ir lietutis koreguoja planus, tai reikėtų pasirūpinti reikiamą aprangą, pasirūpinti skiečiais, kad nesušlaptume, bet visada mes sakome, kad nėra blogo oro, yra bloga apranga, tai kad to blogo oro nebūtų ir tos blogos aprangos nebūtų, pasirūpinkim ir keliaukime švęsti nuostabaus 774 miesto gimtadienio. Dar be to, šiandien minima yra ir bitininkų diena, tai kas esat susijęs su bitėm, ypatingai bitininkai, kas gaminat medų, čia jau ir bites turėčiau tada sveikinti, kas gamina medų, tai sveikinu su šią dieną. Tikrai žinau, kad labai sunkus darbas yra, labai daug laiko atimantis darbas, galbūt kažkam tai ir hobis. Tai visus bitininkus su jūsų diena, o žvelgiant į šventes, ką švenčia apskritai visas pasaulis, tai šiandien yra naminio pirago diena, vat pavyzdžiui, iki miesto gimtadienio, galbūt tektų išsikepti kokį savo skanų piragą, kokį, pavyzdžiui, karštas obuolių piragas ar nesuledais, kai būtų skanu. Taip pat matau, kad šiandien yra minima ir merginų vat diena, yra minima ir špirico nealkoholinio diena, taip pat saulėgražos gėlės diena, tai jeigu jūs, vyrukai, norėsite nustebinti savo artimasias puses, ne rožės, ne tulpės galite pirkti, o pavyzdžiui, nupirkti gėlytę saulėgražą, kuri tikrai labai papuoš jūsų namus. Be to, dar yra minima ir Spider-Man'o diena, tai žinau, kad berniukai, tiek mergaitės tam tikrų metu užsikabina ant tam tikrų animacinių personažų, tai buvo ir šunyčiai patruliai, ar ne, būdavo ir Elzos visokios ir taip toliau. Tai šiandien berniukai, kurie dievina Spider-Maną, būtinai užsimaukit kažkokią tai atributiką su šiuo animaciniu personažu, kadangi jo diena šiandien yra minima. Tai tokios dienos yra minimos šiai dienai, beje, saulė tekėjo 5:27, leisė saulė 21:23, ir jeigu gaunate neįprastų žinučių, galbūt skambučių ir nesusikalbat kažkodėl tai su savo artimaisiais ir draugais, žinokit, kad pilnatis, tai visko gali būti, atleiskit ir priimkit. Na, o aš keliauju prie geros muzikos, be abejo, mūsų laukia ir svarbi informacija, taip pat noriu paminėti, kad jeigu jūsų artimieji ar draugai šiandien švenčia savo gimimo dieną ar gražią kokią sukaktį, būtinai užsukite į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį, parašykite, kas švenčia gimtadienį, nurodykite telefono numerį ir šiandien būtinai pasistengsiu perduoti jūsų šilčiausius linkėjimus radio bangomis.

0: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I'd Be Lying, kuris tapo pirmuoju jos šių metų muzikiniu darbu bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I'd Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

0: Tai tikimės, kad miesto gimtadienį gal pavyks sutikti be lietaus, nors sinoptikai sako, kad visgi turėtume mes jo šiek tiek pamatyti. Kalbant apie dabartinę oro temperatūrą, šiuo metu yra apie 19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje yra nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos, o daugiau apie oros puslapyje galite sužinoti orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Все, Лашас. Лашас.
1: И вел тас пас.
0: По.
2: Юска, юкаует.
0: Лашо.
3: Эй, кто?
0: Лашас по Лашо.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Kaip nuotaikos?
3: Gerai.
4: Jūros šventės laukiat?
3: Laukiam.
4: Gal turit man lovą paskolint?
3: Nu, kad ne.
4: Neturit?
3: Ne.
4: Čia jeigu ką kaimynas Brazevičius skambina, man reikia svečius iš Vilniaus priimt, visai vietos nebėra laisvos.
3: Nu, kad neturim.
4: Kaip gaila.
3: Brazevičius skambina, nežinau, koks tas lovą paskolint. Nežinau.
5: Alo.
4: Labą dieną, kaimynas iš 17 buto skambina.
5: Iš kokio 17 buto?
4: Norėjau, kad lovą paskolintumėt.
5: Daugiau jūs nieko nenorit.
4: Svečiai jūra šventė atvažiavo, nėra kur suguldyti.
5: Nėra kur suguldyti. Nu, Jėzau, galim paskolinti 2, 3, 4, kiek tik norit.
4: Ar bus? Kas padės užnešt?
5: Nu, bus.
4: Tai atbėgu, aš įsirinksiu.
5: Taip, ateikit.
4: Atbėgu, laukit.
5: Gerai, bėkite.
6: Klausau.
4: Labą dieną. Kaimynas skambina.
6: Taip.
4: Norėjau paklaust, gal turit kokią lovą paskolint?
6: Nesupratau.
4: Sakau, ieškau, kas galėtų lovą paskolinti.
6: Jo, ne, neturim.
4: Svečių neturiu kur paguldyt.
6: Ne, neturim.
4: O gal galėtumėt kokius 2 žmonės savaitėj priimti pas save?
6: Ne, jūs juokaujat tikriausiai.
4: Tiesiog pagalbos ieškau, maži juokai.
6: Čia gal lalūna.
4: Čia ne gal, o tikrai lalūna.
6: Nu, tai taip aš ir supratau.
4: Čia Lašas palašo.
6: Nu, ačiū. Nu, labai malonu, ačiū.
4: Gražios jums šventės, iki.
6: Iki.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda travel.lt.

0: dienos herojus.
1: Na, vakar dieną, Liepos 31-osios vakarą, kaip žinia, daugelis galbūt iš jūsų net ir buvo šiame koncerte, tai Kauno Dariaus ir Girėno stadioną užlėjo pasaulinę superžvaigždės Pitbull muziką. Pirmą kartą Lietuvoje koncertavęs atlikėjas gerbėjams puikiai žinomas kaip Mr. Worldwide surinkė vieną didžiausių šios vasaros muzikinių šou šalyje. Ir be abejo į Kauną Pitbull atvyko ne vienas, senoje kartu su juo pasirodė ir legendinis reperis Lin John, vienu laukiamiausių vakaro momentu tapo naujausias bendras atlikėjų kūrinys Satalana, pristatytas likus vos savaitį iki koncerto. Kalbant dar apie koncertą, tai Dariaus ir Girėno stadione netruko ne tik žinomiausių Pitbull hitų, bet ir išskirtiniai pasipuošusių gerbėjų. Daugelis jų į koncertą atvyko įsikūnyje į legendinį atlikėjo personažą su plikę imituojančiais galvos apdangalais, juodais kostiumais ir tamsiais akiniais. Toks gerbėjų įvaizdis jau tapo neatsiejama Pitbull koncertinio turo dalimi ir socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą fenomeną. Ir tie, galbūt, kurie nebuvo Pitbull koncerte, kuriems galbūt nepavyko nuvykti, galvoju, kad rubrikoje Dienos herojus turėtų tapti Pitbull ir viena iš jo gerai žinomų dainų, Rain Over Me, kartu su Marco Anthony. Tai paklausom šios dainos ir prisiminkim, kokios geros tikrai yra to Pitbullio dainos.
0: Dienos herojus.

0: Ir taip pagalvojus, kai toks oras už lango kažkaip man primena tokią vaikystę, kada už lango to kaip ir lietus turėtų būti, o tu sėdi namuose ir norisi skaniai pavalgyti ir tos tikros lietuviškos braškės su pienu, su ta balta duona, kurią gali perplėšti per pusę, kuri dar vis dar yra šilta ir skaniai papusirčiauti. Puikus derinys, jeigu ir jūs norite prisiminti vaikystę, įsigyti šviežių braškių, taip pat ir pieno, to tikro pieno ir tos baltos duonos minkštos šiltos, aš noriu pakviesti į naująjį turgų ir pasirūpinti savaitgalio stalu. Čia rasite šviežių daržovių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių gėrybių. Naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų šviežias, skanu ir patogu apsipirkti. Na, o naujasis turgus Taikos prospekte 80.
1: Reklama.

0: Šiandien Klaipėdai 774 pagerbs Klaipėdos garbės pilietį ir Klaipėdos kultūros magistrą. Malūnuose 30 valandos žinios Klaipėdos gimtadienio proga šiandien teatro aikštėje 17 valandą vyks Klaipėdos garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija archeologui, buvusiam universiteto rektoriui 81-erių Vladui Žulkui, įvertinant jo ypatingus nuopelnus miestui, tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio, kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus.
1: Aišku, džiugu ir puiku ir patenkintas, bet yra Klaipėdoje, manau, daug žmonių, kurie galėtų pretenduoti panašius apdovanojimus. O jeigu kalbėtų apie mane, tai galėjau padaryti ir daugiau, galbūt ir geriau, bet šiaip ar taip, nors gyvenu ir Palangoje, bet Klaipėdoje pragyvenau porą dešimtmečių ir mano visa darbinė veikla yra susijęta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdoje. Ir iš esmės Klaipėdos dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius ruošiu leidinį Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas ir kuri šį rūdienį planuoja jau atiduoti leidyklą. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais. Truko su perdraukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos piliavietė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymų tęs ir ateityje.
0: Klaipėdos kultūros magistro vardas suteikimas filosofui, rašytojui, visuomenės veikėjui, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proceso dalyviui ir olimpiniam prizininkui 70-mečio jubiliejų šiemet atšventusiam Arvidui Juozaičiui. Už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį, visuomeninį gyvenimą, ilgametę kūrybinę veiklą bei nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą.
2: Šis apdovanojimas yra įpareigojimas. Visada jaučios nejaukiai, kai žinau, kad yra kitų žmonių, kurie vertesni. Pavyzdžiui, man baisiai gaila, kad Jovita Solinė negauna magistro žiedą jau kelintus metus. Jinai tiek nusipelnus ir knygomis, ir paskaitomis istorija. Jinai augusi į Klaipėdą. Nu, o aš, sakykime, gal su kreditu gaunu, kadangi 13 metų su klaipėdėtis, neskaitant dar papildomų 6 metų, kai būdavau laikinas klaipėdietis. Tiesiog jaučiu labai pagerbtas, dėkingas. Aš daugiau jaučiuosi klaipėdiečiu negu visos Lietuvos reikalos paniręs būčiau, kadangi Klaipėda vartai į pasaulį ir apskritai vilties miestas. Labai stengiuos, kad šitas miestas įgautų ir tą šūkį įvažiuojant į Klaipėdą, kad būtų miestas, kuriame gimsta viltis. Tai aš šitą pabrėžiu ir savo kalboje, manau, pirmą rugpjūčio. Kaip tik čia nutaikiau tie metai, tam tikrą sąjūdžio istoriją parašyt, pasiekė bestselerio aukštumas, 15 tūkstančių, du leidimai. Ir antra knyga rašoma, taip pat po metų bus, turbūt bus neką mažiau svarbi. O šiaip aš jaučiuosi, kad reikia grįžti į teatrą, nes kol buvo ta sena vadovybė teatro, tai jau praktiškai buvo išgyvendinė ir sunaikinė spektaklį Karalienė Luizė, kuris buvo nepaprastai svarbus Klaipėdai, labai brangus ir jų atsidarė naujas teatras. Ir tai aš manyčiau, kad būtų didžiausias džiaugsmas ir ne man vienam, o klaipėdiečiams ir lietuviams visiems, jeigu šitais metais būtų atnaujintas.
0: Klaipėdos garbės piliečių ir Klaipėdos kultūros magistro pagerbimas teatro aikštėje 17 valandą. Vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakilimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Vilniaus Litua Rotary klubas padovanos 2009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas Litua. Iki 17 valandos piliavietė virs viduramžių miesteliu, kviečiant pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Teatro aikštėje 19 valandą koncertuos Ingaja Paulina Paukštaitytė ir Tomas Bu. Organizatoriai kviečia visus pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Šventojoje šį savaitgalį jūros žvejo šventė. Nuo 14 valandos Šventosios uostas taps pagrindinė šventės erdve. Palangoje 32 kartą prasideda tarptautinis akordeono festivalis. 5 dienoms Palanga tampa tarptautinio akordeono muzikos centru, kuriame susitiks skirtingų kartų atlikėjai, pedagogai, studentai, jaunieji muzikantai iš Lietuvos bei užsienio. Kasdien vyks koncertai, tarptautinio jungtinio akordeonisto orkestro repeticijos, meistriškumo kursai. Vakarais klausytojai bus kviečiami į profesionalių atlikėjų koncertus, pristatančius skirtingas akordeono meno kryptis. Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties 3-9 m per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10:05.

Mūsų eteryje ošia jūra. Lavuna.

12 minučių po 10 valandos ir pats metas apžvelgti astrologinę prognozę 12 zodiako ženklų. Kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus, kas domisi būtent astrologija ir padėsime, kaip ir visada, mes nuo avino. Viduje gali stiprėti noras keisti aplinką ir aiškiau atsirinkti žmonės, su kuriais verta judėti pirmin. Mintis kryps į ateities planus, bendrus projektus ir laisvę veikti savaip. Gali atsirasti netikėtas kvietimas, nauja pažintis ar pasiūlymas prisidėti prie bendruomenės veiklos. Darbo srityje verta tarti su kitais, tačiau iš anksto aiškiai susitarti dėl atsakomybių. Jaučiai. Viduje gali atsirasti daugiau ambicijos ir noro matyti aišku savo pastangų rezultatą. Emociškai jausitės tvirčiau, kai turėsite konkretų planą ir nereikės spėlioti, ko iš jūsų tikimasi. Gali iškilti pokalbis su vadovu, profesinis pasiūlymas arba sprendimas dėl tolesnės veiklos krypties. Darbo srityje verta parodyti patikimumą, tačiau neperimti svetimų pareigų vien dėl noro viską suvaldyti. Dviniai. Gali atsirasti daugiau smalsumo ir noro suprasti tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga ar nepasiekiama. Mintis bus greitos, tačiau verta atsargiau vertinti informaciją iš nepatikimų šaltinių. Gali tekti spręsti kelionės, studijų, dokumentų ar bendravimo su užsieniu klausimą. Darbo srityje naudingai ieškoti naujų metodų, mokytis ir dalytis žiniomis su platesne auditorija. Vėžiai, gali būti daugiau nerimo dėl pasitikėjimo, bendrų pinigų ir neaiškių įsipareigojimų. Emocijos gali sustiprėti, jei pajusite, kad kitas žmogus ko nors nepasako arba vengia atsakomybės. Gali tekti aptarti skolą, paskolą, draudimą, bendrą pirkinį ar seniau atidėtą susitarimą. Darbo srityje verta saugoti konfidencialią informaciją ir neskubėti dalytis dar nepatikrintais planais. Liūtas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš santykių ir svarbių susitarimų. Emociškai būsite jautresni kito žmogaus tonui, tačiau kartu labiau pasirengę kalbėtis tiesiai. Gali iškilti svarbus pokalbis su partneriu, klientu ar kolega dėl bendro plano. Mergelė. Viduje gali atsirasti daugiau įtampos dėl darbų, sveikatos ar pareigų, kurių susikaupė per daug. Mintis gali nuolat grįžti prie smulkmenų, todėl bus sunkiau atsipalaiduoti ir matyti bendrą vaizdą. Gali tekti taisyti dokumentą, perplanuoti dienotvarkę arba pasirūpinti seniau atidėtų buitinių klausimų. Svarstyklės. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybingumo, lengvumo ir noro parodyti save iš netikėtos pusės. Emociškai jausitės geriau, jei leisite sau daugiau spontaniškumo ir mažiau galvosite apie kitų vertinimą. Gali atsirasti kūrybinė idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar netikėtas kvietimas. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reklamai, prisistatymams ir projektams, kuriuose svarbus originalumas. Skorpionas. Gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir vidiniai ramybei. Emocijos taps stabilesnės, kai sumažinsite išorinį triukšmą ir aiškiau apsibrėšite asmeninės ribas. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikių klausimas. Šauliai. Gali būti daugiau noro kalbėtis, judėti ir greitai išsiaiškinti tai, kas yra neaišku. Mintis bus aktyvios, tačiau nepatikrinta informacija gali lengviau suklaidinti. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumentą, susitikimo laiką ar kelionės planą. Darbo srityje verta atidžiau tikrinti faktus, skaičius ir perduodamas užduotis. Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau minčių apie finansinį saugumą, savo vertį, realų pastangų rezultatą. Emociškai galite jautriau reaguoti į atlygio, nuosavybės ar kitų žmonių įvertinimo temas. Gali iškilti klausimas dėl pirkimo, papildomų pajamų, atlyginimo arba šeimos biudžeto. Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau ryšto, nepriklausomybės ir noro keisti tai, kas ilgiau varžė. Emocijos gali sviruoti, todėl svarbu neprimti kiekvienos netikėtos minties kaip galutinio sprendimo. Gali atsirasti progą pradėti naują veiklą, pakeisti dienotvarkę ar aiškiau parodyti savo poziciją. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos, tačiau prieš veikiant patikrinti, ar turite visą reikalingą informaciją. Na ir paskutiniosios – žuvis. Gali atsirasti didesnis poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir susidėlioti tai, kas vyksta jūsų viduje. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi jūsų dėmesio ar nuolatinės pagalbos. Gali sugrįžti senas prisiminimas, nebaigtas darbas ar klausimas, kurį ilgiau laikėte savyje. Darbo srityje naudinga užbaigti užkulisiuose likusias užduotis ir neviešinti dar neparuoštų planų. Tai tokios astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų. Tikiuosi, kad savo zodiakui išgirdote teigiamą ir naudingą informaciją.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
6: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, bent jau šiuo metu už studijos lango neblogas vaizdelis atrodo, nėra ir apsiniaukę, karts nuo karto lyg ir mėgina saulę pašviest pro debesis, nors sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje protarpiais turėtume sulaukti lietaus, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, turėtų būti nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie 19 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje 18-19, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Nu, jeigu šiandien norisi praleisti laiką netradiciškai, šiek tiek paįvairinti savo kasdienybę, vasarą Juodkrantėje keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukiama rytais 10:30. Ir svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos ir rugpjūčio mėnesiais dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai yra puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Nuo daug informacijos ir biletai forelė.lt ir papildomai noriu informuoti, kad šiandien 19:30 iš kruizinių laivų terminalo organizuojamas papildomas laivo Aurora reisas visiems, norintiems palydėti saulę jūroje.
1: Reklama.

0: kviečia į Klaipėdos gimtadienį. Kijeve per Rusijos ataką apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Lalūnuose 3:11 valandos žinios. Per Rusijos balistinių raketų ir dronų smūgių šiąnakt Kijeve žuvo 9 žmonės, beveik 3 dešimtys sužeisti, per 100 išgelbėti. Per ataką apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas, darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Raketa krito vos už kelių metrų nuo ambasados. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausus keveldrų bei išrausto žemės. Rusijos internetinės prekybos milžinė pranešė, kad po naktinės atakos susidegė jos logistikos centras Volgograde, tai naujausias iš virtinės smūgių šiems objektams. Pasak Kijevo, juose sandėliuojamos ir dronų dalys, padedant Rusijos kariuomenį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje už vakar nefiksuota bandymų nelegaliai patekti. Prancūzija ir Italija sugriežtino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių buvo persikėlę į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Ir šiąnakt Ceutos paplūdimiuose bei gatvėse tebeklaidžioja jaunų žmonių grupės. Dešimtys vyrų mėgojo ant smėlio. Vietovėje buvo sutelktos gausios policijos kariuomenės pajėgos, o kai kurie jaunuoliai buvo matomi apsisukantys ir sakantys pareigūnams viso gero, prieš pasukdami Maroko link. Beveik 50 tūkstančių grįžo į Maroką nieko nepešę. 34 žmonės pražuvo. Tyrimas atskleidė, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų rinkdamiesi užsienio kelionės kryptį ieško tokios šalies, kurioje dar nėra buvę, o kas penktam svarbiausių kriterijumi tampa kelionės biudžetas. Tyrimą užsakiusios draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus teigimu, turbūt taupumas ir lemia, jog net penktadalis rizikuoja, į užsienį keliaudami nepasirūpinus kelionių draudimu.
1: Vasaros žinia.
2: Įsibėgėjant vasaros sezonui, nusprendėme gyventojų paklausti, kaip jie renkasi atostogų kryptį užsienyje. Tai didžiausia grupė žmonių, ketvirtadalis nurodo, kad mieliausiai važiuotų ten, kur dar niekada nėra buvę. Ir tai yra suprantama, nes atostogos yra naujų įspūdžių ir patirčių metas. 20% nurodo, kad vis dėlto svarbus jiems yra ir ekonominis aspektas. Ieško pigesnio varianto. Yra dalis žmonių, 12%, kurie kelionės renkasi pagal specifinį kažkokį kriterijų. Pagal savo pomėgį maistui, galbūt kažkas paplūdimius mėgsta, taip pat čia patenka ir aktyvus laisvalaikis, koncertai užsienyje, pramogos, sportas. Yra tokių, kurie kelionės renkasi ir spontaniškai, tai nurodo darantis 11%. Ir dešimtadalis, tai renkasi patikrinta šalis, kuriuose jau yra buvę. Ir žinoma, čia Turkija tikriausiai būtų numeris vienas, kuri ta kryptis neužleidžia pozicijų jau ne vieneri metai. Norėjomis aiškinti, ar žmonės linkę saugotis, apsidrausti kelionį metu. Tai nustebino mus, kad penktadalis keliautojų vykdami atostogauti užsienį nesirūpina jokių kelionių draudimo ir pasitiki fortūną. Tikisi jie, kad nieko jiems nenutiks. Dar 14% draudimą kartkartėmis įsigyja. Nepriklausomai nuo to, kokios trukmės yra kelionė, žalos vis tiek nutinka. Tai apie pusę visų žalų kreipinių yra susijęs su sveikatos problemomis. Tai reiškia virškinimo sutrikimai, virusinės lygos, nudegimai ir saulės smūgiai. Ir visa kita. Antroje vietoje pagal dažnumą reikiuojasi traumos patiriamos ir nelaimingi atsitikimai. Tai vidutinė kelionės metu patiriamos vieno žalos suma siekia apie 700 eurų.
0: Apie orus. Sinoptikai atnaujina prognozę ir sako, jog šiandien Klaipėdoje didžiausia lietaus tikimybė ir smarkesnio tik vakare. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 22 laipsnių šilumos. Dabar apie 19.20, vanduo Baltijos jūroje 18.19. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11:04.

0: Aplink pasaulį. Šiandien rubrikoje mes pakalbėsim apie radinius ir, sakyčiau, nelabai mažus, o labai didelius. Kadangi poilsiautojai Italijoje, viduržemio jūros pakrantėje, rado į krantą išmestus 600 tūkstančių svarų, tai yra maždaug apie 702 tūkstančius eurų. Apie tai praneša vienas portalo. Didžiulė suma pinigų rasta Sicilijos saloje, nedideliame pajūrio kaimelyje Kazuze. Žmonės pakrantėje pastebėjo krepšius, kuriuos išmetė jūra. Nu ir aišku, natūralu, jeigu tu esi prie jūros ir pamatai kažkokį tai daiktą, nežinoma, ne kokį akmenį, kriauklę ar kokį pagalį, norisi tikrai prieiti ir pažiūrėti, kas ten yra viduje, o ypatingai jeigu tai yra kažkoks tai krepšys. Ir netrukus paaiškėjo, kad pinigai, kuriuos žmonės pastebėjo, priklauso ant seklumos užplaukusio katerio keleiviams. Policija grąžino pinigus trims vyrams ir 13 metų berniukui, kurie plaukė kateriu. Tačiau po įvykio keleivius sulaukė apklausai, žodžiu, pakvietė. Sako, mums reikia išsiaiškinti, kas tai per žmonės ir iš kur jie atvyko. Jeigu jiems viskas būtų pavykę, mes jų nebūtume sugavę, pareiškė miesto policijos komisaras Salvadoras. Kateris buvo pristatytas juosta ekspertizijai, kol vyksta tyrimas, 4 keleiviai paleisti į laisvę už užstatą. Be abejo, mes žinom, iš kur tas užstatas yra. Ne šiaip tai mėtosi 600 svarų sterlingų, tai teigiama, kad pareigūnai tiria kelis variantus, jie mano, kad keliautojai galėjo būti kontrabandininkai arba užsiminėjo pinigų plovimu tarp Maltos ir Sicilijos. Nežinia, kaip tie pinigai kur nukeliaus, visgi tai yra apie 700 tūkstančių eurų. Įdomu būtų, jeigu jūs ar ne vaikščiot, pavyzdžiui, pakrantę, paplūdimyje, kokiai Melnragiai ar ne, ir pamatot krepšį, atidarot, o ten 700 tūkstančių eurų. Paklauskit savęs, ką jūs darytumėt? Ar kviestumėt policijos pareigūnus ištirti, iš kur tie pinigėliai atsirado, ar visgi jūs apsimestumėt, kad jokio krepšio jūs nematėt, niekada neregėjot, ir tas krepšys atsidurtų jūsų automobilyje, o po mėnesio jūs jau būtumėte kokioje savo privačioje saloje arba viloje. Tai su tokiais pamąstymais ir su tokia žinute, aš paliksiu jūs, o mes grojam toliau gerą muziką. Dar kartelį priminsiu, kad galite užsukti į laluna.lt, pagidauti muzikinių kūrinių ir juos pildysiu iki pat 12 valandos.
1: Aplink pasaulį.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labas vakar.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
1: Žmona čia.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
1: Nesupratau aš nieko.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
1: Aha.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
1: Ne, čia tai apsirikus labai.
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Jėza Marė. 74 metų, ne?
2: Patikėkit manim, aš kaip gydytojas priėmėjas galiu jums pasakyti, jog būna ir 84 ir 90. Oi, čia tik pats jėgų žydėjimas.
1: Bet tas Drungilas 74 metų.
2: Jis mums prašė skambinti mobiliuoju telefonu, bet mes jo neradome, tai nusprendėme paskambinti į namų telefoną, bet kaip matau, čia kažkoks nesusipratimas, turbūt sesuo esate arba giminaitė.
1: Nei jis kalbėtis, nei ką, jo nėra namie iš jūs šiandien.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų, dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
1: Kokia Nijolė? O, nežinau aš nieko.
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos, tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
1: Nu, tai kur čia skambina?
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Nu, tegu ir gimsta toliau, tegu ir 10 gimsta.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
4: O, ko jums reikia?
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
4: Tai čia...
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Nieko nesupratau. O ko jūs ieškot, aš nesupratau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Jūs kažką sumaišėt.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
4: Kažkaip keista.
2: Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
4: Gerai, dėkui už informaciją.
1: Sesu.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Čia turbūt pono Drungilo giminaitė ir sesuo esate.
4: Šiaip tai, nu, nei giminaitė, nei sesuo, bet nesvarbu, sakykit.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų. Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Gerai, klausau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Kokio Drungilo ieškot? O kokio vardo ieškot?
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos.
4: Nu, šiaip yra vyras, aš galiu perduot.
2: Tai tada pakvieskite vyrą prie ragelio.
4: Nu, tai aš perduosiu jam ragelį.
5: Klausau.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
5: Taip.
2: Sveikiname, jums gimė dukrytė.
5: Nu, aš nemanau, kad čia jūs čia pataikyt.
2: O tai kaip čia gaunasi, nelabai suprantam, jūs pats buvote atvažiavęs, kalbėjot, kad paskambintumėm, kai viskas paaiškės?
5: Ne, ne, tikrai ne čia.
2: Ponė Nijolė prašė, jai reikia būtiniausių daiktų, dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
5: Nijolė, ne, negali būti, ne, ne, mano žmona ne Nijolė yra, nesusipratimas, kažkas netaip yra. Mes šeima sėdėm namuose, mes jau seniai turim ką turim ir daugiau nieko neplanuojam.
2: O taip ten paskui nebereikės nustatyti tapatybių ir visokiausių tyrimų daryti, kad tikrai rodyti, kad tai ne jūsų dukrytė.
5: Nebus jokių problemų, tikrai nebus. Tai ašgi už save sakau, aš saugęs žmogus esu. Gal koks sutapimas?
2: Matot, na dažniausiai taip ir būna, nesusipratimas.
5: Gal neatsitiktinumas, gal kas, nežinau, patiklinkit adresą, maža kas.
2: Tai viskas aišku tada.
5: Prašau, prašau.

0: Klaipėdoje.
1: Na, šiuo metu Klaipėdoje tikrai šviečia saulė, gausesnis lietus Klaipėdoje numatoma šį vakarą. Vėjas bus nepastovios krypties silpnas, bus iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus apie 17, dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 20. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Tu jautiesi gerai. Tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūna.

0: Дубинина.
1: Дубинина.
2: Na kągi, rubrikoje Du viename šiandien aš kalbėsiu apie vieną iš legendinių atlikėjų, apie Coolio. Jis yra jau palikęs mūsų gyvenimą 2022 metais, būdamas 59 metų, bet svarbu paminėti, kad ryškiausi jo muzikiniai kūriniai, galbūt ryškiausias muzikinis kūrinys, hitas, yra Gangs of Paradise, buvo sukurtas filmui Dangerous Minds ir tapo vienu sėkmingiausių repo kūrinių istorijoje ir daina laimėjo be abejo ir Grammy apdovanojimą ir ilgą laiką buvo populiariausias repo singlas pasaulyje. Tai galvoju, kad du viename būtent pasirinksiu Coolio du muzikinius kūrinius, be abejo nuskambės ir šis Gangs of Paradise ir dar vienas, tai yra See You When You Get There. Tai kalbant dar apie patį Coolio, jis vaikystėje buvo tikras knygų mėgėjas, vienas iš įdomesnių faktų, kad jis dirbo ir ugniagesiu. Taip pat buvo ne tik reperis, bet ir kulinaras, o jo sceninis vardas kilo nuo Julio Iglesias. Paauglystėje draugai jį jokaudami tiesiog vadino Julio Iglesias pagal garsų ispanų dainininką. Ir vėliau tiesiog vardas sutrumpėjo iki tiesiog Coolio. Tai pagerbdami jo atminimą galvoju, kad du viename nuskambės du muzikiniai kūriniai iš Coolio repertuaro. Tai su du viename rubrika aš ir baigsiu šios dienos darbus, palinkėsiu visiems gražaus likusio vakaro, be abejo gražaus Klaipėdos miesto gimtadienio, apsirenkit, pasirūpinkit gerą aprangą, nesušlapkit ir mes susiklausome jau pirmadienį laidoje ant bangos. Ačiū visiems, kas buvote kartu ir iki.

0: miles away.
1: Šiandien Klaipėdai 774 pagerbs Klaipėdos garbės pilietį ir Klaipėdos kultūros magistrą. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Vidurdienį prasidedančią iškilmingą Klaipėdos miesto vėliavos pakilimo ceremoniją Klaipėdos piliavietėje pradedama švęsti Klaipėdos 774 sukaktis. Vilniaus Lituaro Rotary klubas padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas – Lietuva. Iki 17 valandos piliavietė virs viduramžių miesteliu, kviečiant pažinti senąjį Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Teatro aikštėje 17 valandą vyks Klaipėdos garbės piliečių vardo suteikimo ceremonija archeologui buvusiam universiteto rektoriui 81-erių Vladui Žulkui, įvertinant jo ypatingus nuopelnus miestui. Tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus.
2: Ir mano visa darbinė veikla yra susijęta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdo ir iš esmės Klaipėdos dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius ruošiu leidinį Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas, ir kuri šį rūdienį planuoja jau atiduoti leidyklų. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais. Truko su perdraukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos piliavietė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta, savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymų tęs ir ateityje.
1: Klaipėdos kultūros magistro vardas suteikiamas filosofui, rašytojui, visuomenės veikėjui, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proceso dalyviui ir olimpiniam prizininkui 70-mečio jubiliejų šiemet atšventusiam Arvidui Juozaičiui už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį visuomeninį gyvenimą, ilgametę kūrybinę veiklą bei nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą.
3: Aš daugiau jaučiuosi klaipėdiečių negu visos Lietuvos reikalos panyręs būčiau, kadangi Klaipėdo vartai į pasaulį ir apskritai vilties miestas, labai stengiuos, kad šitas miestas įgautų ir tą šūkį įvažiuojant į Klaipėdą, kad būtų miestas, kuriame gimsta viltis. Tai aš šitą pabrėžiu ir savo kalboje, manau, pirmą rugpjūčio. Kaip tik čia nutaikiau tie metam tikrą sąjūdžio istoriją parašyt, pasiekė bestselerio aukštumas 15 tūkstančių. Leidimai. Ir antra knyga rašoma, taip pat po metų bus, turbūt bus neką mažiau svarbi. O šiaip aš jaučiuosi, kad reikia grįžti į teatrą, nes kol buvo ta sena vadovybė teatro, tai jau praktiškai buvo išgyvendinė ir sunaikinė spektaklį Karalienė Luizė, kuris buvo nepaprastai svarbus Klaipėdai, labai brangus ir jo atsidarė naujas teatras. Ir tai aš manyčiau, kad būtų didžiausias džiaugsmas ir ne man vienam, o klaipėdiečiams ir lietuviams visiems, jeigu šitais metais būtų atnaujintas.
1: Klaipėdos garbės piliečių ir Klaipėdos kultūros magistro pagerbimas teatro aikštėje 17 valandą. 19 valandą teatro aikštėje koncertuos Ingaja Paulina Paukštaitytė ir Tomas Bu. Organizatoriai kviečia visus pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Šventuoja šį savaitgalį jūros žvejo šventė. Nuo 14 valandos Šventosios uostas taps pagrindinė šventės erdvė. Palangoje 32 kartą prasideda tarptautinis akordeonų festivalis. 5 dienoms Palanga tampa tarptautinio akordeonų muzikos centru. Jame susitiks skirtingų kartų atlikėjai, pedagogai, studentai ir jaunieji muzikantai iš Lietuvos bei užsienio. Kasdien vyks koncertai, meistriškumo kursai. Orai, gausesnis lietus Klaipėdoje numatomas šį vakarą. Vėjas nepastovios krypties silpnas ir bus iki 22 šilumos. Sekmadienį iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 16-17, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 20-21. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų 5 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Hugel toliau nestabdo ir įrodinėja, kad moka meistriškai apjungti skirtingas epochas. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su pasaulinė house muzikos legenda, vokaliste Ultra Nate, kurios 97-ųjų superhitą Free neabejotinai bent kartą gyvenime esame girdėję visi. Kartu su Imael Angel jie Lalunos eterė pristato visiškai šviežią ir labai saulėtą darbą Moving to the Sun. Kaip teigia pats prodiuseris Hugel, kai studijoje dėliojau šio kūrinio ritmus, iškart supratau, kad jam reikia ne šiaip gero, o legendinio bei galingo vokalo. Ultra Nate buvo mano svajonių sąrašo absoliučioje viršūnėje. Jis sutiko ir štai daina paruošta. Dirbti su tokio kalibro žvaigždė yra fantastika. Toks energingas ir galingas kūrinys tiesiog privalo atsidurti mūsų tope. Klausomės, mėgaujamės ir žinoma, nepamirštame balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring Imael Angel and Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: sakau.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia, lietuviška, be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
10: Jūra – geriausios

0: Reklama.
1: Paskanau pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Реклама.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: kviečia į Klaipėdos gimtadienį. Kijeve per Rusijos ataką apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Lalūnuose 13 valandos žinios. Klaipėdos piliavietėje švenčiama Klaipėdos 774 sukaktis. Iki 17 valandos piliavietė virto viduramžių miesteliu, kviečiant pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. 17 valandą teatro aikštėje iškilminga Klaipėdos miesto garbės piliečio ir Klaipėdos kultūros magistro vardų suteikimo ceremonija Arvidui Juozaičiui bei Vladui Žulkui. 19 valandą koncertas. Organizatoriai kviečia visus pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudoną ir geltoną. Per Rusijos balistinių raketų ir dronų smūgių šiąnakt Kijeve žuvo 9 žmonės, beveik 30 sužeisti, per 100 išgelbėti, per ataką apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Raketa krito vos už kelių metrų nuo ambasados. Iš judėjų langų rėmai skilo stiklai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Kieme gausus skeveldrų bei išraustos žemės. Užsienio reikalų ministras nurodė, kad Rusijos atstovui bus išreikštas protestas, nors tai nesustabdys šios beprotybės ir agresijos prieš Ukrainą. Kas tai gali sustabdyti? Tęstinė parama Ukrainai, didinant šalies atsparumą ir didinant spaudimą Rusijai per sankcijas, kad ši galų galę sėstų prie derybų stalo. O tada pergalė ateis, sakė Kęstutis Budrys. Rusijos internetinės prekybos milžinė pranešė, kad po naktinės atakos susidegė jos logistikos centras Volgograde. Tai naujausias iš virtinės smūgių šiems objektams. Pasakyvo, juose sandėliuojamos ir dronų dalys, padedant Rusijos kariuomeniai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtų migrantų, Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje už vakar nefiksuota bandymų nelegaliai patekti. Prancūzija ir Italija sugriežtino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių buvo persikėlę į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Ir šiąnakt Ceutos paplūdimiuose bei gatvėse tebeklaidžiojo jaunų žmonių grupės. Dešimtys vyrų mėgojo ant smėlio. Vietovėje buvo sutelktos gausios policijos ir kariuomenės pajėgos, o kai kurie jaunuoliai buvo matomi apsisukantys ir sakantys pareigūnams viso gero, prieš pasukdami Maroko link. Beveik 50 tūkstančių grįžo nieko nepešė. Naujausiais duomenimis 67 žmonės pražuvo. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai išvyksta padėti gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Teigiama, jog ši misija truks kiek reikės. Sudėtyje 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 30 ugniagesiai gelbėtojai, įskaitant 4 iš mūsų regionų. Kartu siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai, įranga, ryšio asmeninės apsaugos priemonės. Planuojama, kad kelionė truks apie 3 paras. Po daugelio griežtų pasipriešinimų FIFA prezidentas Džianis Infantinas paskelbė, kad organizacija atsisako planų privataus kapitalo investuotojams parduoti dalį naujai kuriamos bendrovės, kuri būtų valdžiusi pasaulio futbolo čempionatą ir kitus FIFA turnyrus. Pagal pirminį sumanymą FIFA tikėjosi pritraukti iki daugiau kaip 4 milijardų dolerių, kurie būtų nukreipti futbolo plėtrai visame pasaulyje. Vienas praėjusio sezono Klaipėdos Neptūno lyderių sunkusis krašto puolėjas Donatas Starolis ir toliau vilkės Uostamiesčio klubo marškinėlius. Tyrimas atskleidė, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų rinkdamiesi užsienio kelionės kryptį ieško tokios šalies, kurioje dar nėra buvę, o kas penktam svarbiausių kriterijumi tampa kelionės biudžetas. Tyrimą užsakiusios draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus teigimu, turbūt taupumas ir lemia, jog net penktadalis rizikuoja, į užsienį keliaudami nepasirūpinus kelionių draudimu.
1: Vasaros žinia.
2: Įsibėgėjant vasaros sezonui, nusprendėme gyventojų paklausti, kaip jie renkasi atostogų kryptį užsienyje. Tai didžiausia grupė žmonių, ketvirtadalis nurodo, kad mieliausiai važiuotų ten, kur dar niekada nėra buvę. Ir tai yra suprantama, nes atostogos yra naujų įspūdžių ir patirčių metas. 20 procentų nurodo, kad vis dėlto svarbus jiems yra ir ekonominis aspektas. Ieško pigesnio varianto, yra dalis žmonių, 12 procentų, kurie kelionės renkasi pagal specifinį kažkokį kriterijų. Gal savo pomėgį maistui, galbūt kažkas paplūdimis mėgsta, taip pat čia patenka ir aktyvus laisvalaikis, koncertai užsienyje, pramogos, sportas. Yra tokių, kurie kelionės renkasi ir spontaniškai, tai nurodo darantis 11 procentų. Ir dešimtadalis, tai renkasi patikrinta šalis, kuriuose jau yra buvę. Ir žinoma, čia Turkija tikriausiai būtų numeris vienas, kuri ta kryptis neužleidžia pozicijų jau ne vieneri metai. Norėjome aiškinti, ar žmonės linkę saugotis, apsidrausti kelionių metu. Tai nustebino mus, kad penktadalis keliautojų, vykdami atostogų važiuoti užsienį, nesirūpina jokių kelionių draudimo ir pasitiki fortūną. Tikisi jie, kad nieko jiems nenutiks. Dar 14% draudimą kartkartėmis įsigyja. Nepriklausomai nuo to, kokios trukmės yra kelionė, žalos vis tiek nutinka. Tai apie pusę visų žalų kreipinių yra susijęs su sveikatos problemomis. Tai reiškia virškinimo sutrikimai, virusinės lygos, nudegimai ir saulės smūgiai ir visa kita. Antroje vietoje pagal dažnumą rikiuojasi traumos patiriamos ir nelaimingi atsitikimai. Tai vidutinė kelionės metu patiriamos vienos žalos suma siekia apie 700 eurų.
0: Orai gausesnis lietus Klaipėdoje numatoma šį vakarą, vėjas nepastovios krypties silpnas bus iki 22 šilumos, sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 16-17, dieną 19-21 šilumos. Dabar Uostamiestyje ir Saulutė apie 21-22 šilumos, vanduo Baltijoje 17-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13:06.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpinomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

0: ant bangos.
1: Kai viename kūrinyje susitinka tokie pasaulinio lygio hitų kepėjai kaip Jasonas Derulo ir pats Mr. Wild Wild Pitbullis, galime būti visiškai tikri, kad vakarėlis eteryje garantuotas. Jų naujausias bendras darbas Privacy nuo pat pirmųjų sekundžių neša sprogstamąją energiją, sujungdamas melodingą Derulo vokalą ir firminius Pitbull interpus. Pristatydama šią dainą, Jasonas Derulo neslėpė entuziazmo. Su Pitbull mes visada sukuriame kažką beprotiško. Mūsų energija studijoje tiesiog sproginė. Ši daina yra apie tą jausmą, kai kartais pavargsti nuo viso pasaulio šurmulio, paparacių ar tiesiog aplinkinių dėmesio ir viskas, ko norisi, tai pabėgti ir mėgautis akimirką dviese, be jokių pašalinių akių. Tai asmeniška daina. Jei dar nepastebėjote, mes Lalūnoje mėgstame gerą ir kokybišką ritmą, todėl šis kūrinys keliauja tiesiai į Lalūnos grojaraštį.
2: Jason Derulo featuring Pitbull, Privacy.
3: Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Paskanau pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpinomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

kviečia į Klaipėdos gimtadienį. Prarado pasitikėjimą FIFA vadovu. Lavūnuose prie 14 valandos žinios Klaipėdos piliavietėje švenčiama Klaipėdos 774-oji sukaktis. Iki 17 valandos piliavietė virto viduramžių miesteliu, kviečiant pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. 17 valandą teatro aikštėje iškilminga Klaipėdos miesto garbės piliečio ir Klaipėdos kultūros magistro vardų suteikimo ceremonija Arvido Jozaičiui bei Vladui Žulkui. Už nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Už Klaipėdos pilies ir senamiesčio kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektų tyrimus. 19 valandą koncertas. Organizatoriai kviečia visus pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudona ir geltona. Iš Prancūzijos šiandien pranešama, kad didžiausias šalyje miško gaisras nuo 1949 buvo suvaldytas, praėjus daugiau nei savaitei po to, kai jis apėmė pušyną netoli Bordo miesto. Tačiau kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių gaisro židinių. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai su technika bei įranga dar tik išvyksta padėti gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Teigiama, jog ši misija truks kiek reikės. Per Rusijos balistinių raketų ir dronų smūgių šią naktį Kijeve žuvo 9 žmonės, beveik 3 dešimtys sužeisti, per 100 išgelbėti. Per ataką apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Ankstyvą rytą Juodojoje jūroje Ukrainos dronai nuskandino Rusijos konteinerinį laivą, o jo 17 narių įgula buvo priversta palikti laivą, pranešė savininkė Rosatom. Prancūzija ir Italija sugriežtino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių buvo persikėlę į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Ir šią naktį autos paplūdimiuose bei gatvėse tebeklaidžiojo jaunų žmonių grupės. Tačiau šiuo metu padėtis beveik normalizavosi. Daugelis specialiais autobusais grįžo į Maroką, nieko nepešė. Kai kurie prasitarė besigailintis dėl savo poelgių. Naujausiais duomenimis 67 žmonės pražuvo. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio vakar sukrėtus iki 5 balų stiprumo žemės drebėjimui pranešama apie 21 nukentėjusįjį ir žalą pastatams. Dėl apgailėtino slapto neskaidraus susitarimo Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Žanis Infantinas prarado Europos futbolo asociacijų sąjungos pasitikėjimą, šiandien paskelbė organizacija. Apie tai pranešta po to, kai kilus pasauliniam nepasitenkinimui, FIFA visgi atsiemė savo planą leisti privačias investicijas į pasaulio futbolo čempionatą. Apie orus gausesnis lietus su perkūnija Klaipėdoje numatomas šį vakarą. Vėjas nepastovios krypties silpnas bus iki 22 šilumos. Sekmadienį iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 22. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Ulno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų 3 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Ar pamenate laikus, kai kone kiekviename žingsnėje skambėjo superhitai Angels ar Save Me? Rumunijos muzikos projektas Morandi tikrai ryškiomis raidėmis įrašė savo vardą į Europos pop ir šokių muzikos istoriją. Dabar, sukaupę naujų jėgų ir idėjų, jie Lalūnos eteryje pristato savo naujausią darbą Miss Kali. Grupės narys Randy apie sugrįžimą ir naują dainą atsiliepė labai šiltai. Mes ilgai ieškojome to skambesio, kuris sujungtų mūsų senai klausytojų pamiltą stilių su tuo, kas aktualu ir šviežia kasdien. Miss Kali yra daina apie vasarą, laisvę ir meilę. Paklausykit, įvertinkit ir jei ši daina ras vietą jūsų širdise, nepamirškite jos palaikyti balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Morandi, Miss Kali, Hallelujah.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Gausesnis lietus Klaipėdoje numatoma šį vakarą, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 22 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17, dieną 19-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūna.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Gausesnis lietus Klaipėdoje numatomas šį vakarą, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 22 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra naktį 17, dieną 19-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su GEDLT?
2: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Gausesnis lietus Klaipėdoje numatomas šį vakarą, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 22 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17, dieną 19-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

0: ir prodiuseris iš Australijos, Cyril pastaraisiais metais tiesiog sprogdino pasaulinius muzikos topus. Jo sukurtos dainos Trumbalin remixas tapo vienu didžiausiu visų laikų radio hitu. O dabar prodiuseris Ilalūnas sugrįžta su nauja, be galo pozityvia daina Feel It, Oh My Days, kuriais atskleidėt, kokia emocija slypi už šio naujausio darbo. Muzika man visų pirma yra emocija. Su Feel It norėjau sukurti tokią dainą, kuri įsijungus po sunkios ilgos dienos, tiesiog nejučia atsirastų šypsena veide. Tai tarsi nedidelė muzikinė terapija, kuri primena, kad gyvenime reikia mokėti atsipalaiduoti ir tiesiog pajausti gerą momentą. Mes Lalūnoje šiai naujienai sakome tvirtą taip ir siūlome ją jūsų teismui. Nepamirškite jo įvertinti mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Cyril, feel it, all my days.

0: Реклама.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
3: Pagauk muzikos bangą.

0: Daina ant bangos.
1: Dar vienas puikiai pažįstamas motyvas šiais metais atgimsta iš naujo ir taikosi tiesiai į karščiausią Laluno Stop 40. Šį kartą elektroninės muzikos veteranai Italo Brothers nusprendė prikelti 83-ųjų legendinės grupės Kissy and the Sunshine Band hitą Give It Up. Išskyrus pagrindinę visiems iki skausmo pažįstamą melodiją ir priedainį, kūrinyje dominuoja šio laikiškas, pulsuojantis Italo Brothers būdingas greitas ritmas. Nors prodiuseriai dažnai mėgsta eksperimentuoti, šį kartą jų sprendimas buvo labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga Italo Brothers, naujausias darbas Give It Up.
2: Italo Brothers, Give It Up.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Orai Klaipėdoje.
2: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą rašė kartu su prancūzų didžėjumi Metu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku Mets skambesiu ir galingesnė ritminė energija. Naujoje versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.